atu awan turang balik ati mbua. Watera numani masini benua. Atu angka saya tertala. Atu itu ani laul maina matentu. Lewa ilis-ilis ni matentu na waliu. Lingan ni Bengrabi. Mai kabari wa kabari tu anu meni tabi na bila singa saoti sama indo la bi ni wa wa bin mina tai wa le wa bi wa turang tai wa turang sama ibo do rawa dera bi na matentu no meni matentu nga mai ngara wa ngai tabi ni an erianga me mai ngara bi sa wa ila tai